Ordinary People, Ordinary Life, Bee Gees, på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Ja, men du får med deg litt, altså. Det litt ordentlig, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Jeg så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandt. Ja, vet ikke hvor mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte, og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør, og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne vil høre på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksen mens du på ferie. Det bra! Og du har også delt litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipsa litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

Sparser vet det, Timon Haugen har fått vondt I ryggen, hatt vondt I ryggen I sommer. Og Timon Haugen, det bare du som har vondt I ryggen. Det godt vi får vite det også, sånne alpine kjører som har vondt I ryggen. Det trenger vi å vite. Har du hørt sånn tull? All Stewart, almost lucky.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, i går så var jeg ute og gikk stadig ut og går. Ja, synes det moro å gå. Så lenge det går, så det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal det god fart på rullebrett. Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien, så han går på trynet. Skikkelig på trynet. Har han beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Står i korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det klart at skal du ut, og du tøff og stor, ikke sant? Du ser ikke meg nå, nei, er du gæren, og jeg har stått her i alle år. Og så det et eller annet som ikke som det skulle ha vært, eller noe som det ikke som du trodde det var. Så ligger du der. Det gjorde denne fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skal du ut. Bruk hjelm og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett. Særlig også, ja, ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse, ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være det mens vi venter.

Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Ja, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om jeg ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes. Ja, det gjør det, altså. Helt klart. Vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna, så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.

Ja, sånn her, litt bump må vi ha, vet du. Ja, stemmer deg. Har du noen å bumpe med? Vi skal se på været, vi. Ikke været, vi kan se på temperaturen. Da. Været har vi jo snakket litt om. Kristiansand det 19 grader I dag, 18 I morgen. Stavanger 16 I dag, 19 I morgen. Bergen 19 I dag og 19 I morgen. Trondheim 16 I dag og 19 I morgen. Bodø 12 I dag, 14 I morgen. Tromsø 11 I dag og 11 I morgen. Og Kirkenes, 13 I dag og 12 grader I morgen. Det ikke så varmt nordover, altså. Så vi holder oss sørover, vi. Ja. You really got me, Kings. Torbjørn, her kommer han.

Ja, kan vi ikke stole på unga våre når de på skolen? Jeg kan stole på unga, kan vi men stole på lærere? Det Akershus-lærer pågrepet etterforsket for seksuell omgang med barn. Ja, han nektet straffeskyld. Klart det, det var frivillig jo. Ja, frivillig omgang, sexlig omgang med barn. Det greit det. Det se å få puttar i min. Har ikke bruk for sånne som utnytter unger også. Da får det, det får være nok. Grensa må gå der. Ikke sant, Ted Gjerstad? Jeg vil ha min egen måned.

Ja, ja, Movistar har på Prioriks, så det ord for dagen da. Peter Sellers, som har sagt så. Make-up-parfume kjemisk krigføring for å erobre mannen. Ja, akkurat. Men jeg må si at jeg blir litt forført av god parfume, altså. Det lukter godt. Ja, jeg liker god lukter. Ja, jeg sånn lukter. Ja, sniffer. Så var det en vits her da, jeg vet ikke om den så ordentlig, vi tar den i hvert fall. Så var det rekrutten som møtte på sesjon og ble spurt av legen. Si meg, du så lang, eller simulerer du? Ja, det var vitsen. Akkurat. Og så det Arnhild og Arna og Arne som har navnedag i dag. Ja, dere kan jo bare ta en tur på Vinmonopolet og kjøpe en god flaske vin i dag. Jeg trenger litt vin. Ja, det var det vi drakk. Da satt jeg liksom fast et eller annet på her. Jeg fikk ikke snu meg ordentlig. Det var det jeg rakk. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Radio Riks hver dag på FM Dabo på nettet. Og i kveld så Vidar og Lise som kommer med svensk og norsk dansmusikk fra klokka 21 til 24. Vi høres igjen i morgen til samme tid, Radio Riks, som jeg sa. Her døgnet rundt. Vi hører litt på De Lillos da. Ja, min baby dro av sted.

Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Det juli, jeg ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om jeg ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så er det rart med det. Det høstes, ja, det gjør det altså. Helt klart, vi kommer ikke unna. Nei, jeg gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna, så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.

Ja, sånn er det. Litt bump må vi ha, vet du. Ja, stemmer deg. Har du noen å bumpe med? Vi skal se på været, vi. Ikke været, vi kan se på temperaturen. Da. Været har vi jo snakket litt om. Kristiansand det 19 grader I dag, 18 I morgen. Stavanger 16 I dag, 19 I morgen. Bergen 19 I dag og 19 I morgen. Trondheim 16 I dag og 19 I morgen. Bodø 12 I dag, 14 I morgen. Tromsø 11 I dag og 11 I morgen. Og Kirkenes 13 I dag og 12 grader I morgen. Det ikke så varmt nordover også. Så vi holder oss sørover, vi. Ja. You really got me, Kings. Torbjørn, her kommer han. Oh,

Ja, kan vi ikke stole på unga våre når de på skolen? Jeg kan stole på unga, kan vi men stole på lærere? Det Akershus-lærer pågrepet etterforsket for seksuell omgang med barn. Ja, han nektet straffeskyld. Klart det, det var frivillig jo. Ja, frivillig omgang, sexlig omgang med barn. Det greit det. Det se å få puttar i min. Har ikke bruk for sånne som utnytter unger altså. Da får det, det får være nok. Grensa må gå der. Ikke sant, Gjerdstad?

Jeg ja, Movistar Harpo Prolix, så det ord for dagen da. Peter Sellers, som har sagt så. Make-up-parfume kjemisk krigføring for å erobre mannen. Ja, akkurat. Men jeg må si at jeg blir litt forført av god parfume, altså. Det lukter godt. Ja, jeg liker god lukter. Ja, jeg sånn lukter. Ja, jeg sniffer. Så var det en vits her da. Jeg vet ikke om den så... Olet, vi tar den i hvert fall. Så var det rekrutten som møtte på sesjon og ble spurt av legen. Si meg, du så lang? Eller simulerer du? Ja, det var vitsen. Akkurat. Og så det Arnhild og Arna og Arne som har navnedag i dag. Ja, dere kan jo bare ta en tur på Vinmonopolet og kjøpe en god flaske vin i dag. Jeg trenger litt vin. Ja, det var det vi drakk. Da satte jeg liksom fast et eller annet på... Her? Jeg fikk ikke snu meg ordentlig. Det var det jeg rakk. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Radio Riks hver dag på FM Dabo på nettet. Og i kveld så Vidar og Lise som kommer med svensk og norsk dansmusikk fra klokka 21 til 24. Vi høres igjen i morgen til samme tid, Radio Riks, som jeg sa. Her døgnet rundt. Vi hører litt på det lille oss da. Ja, min baby dro av sted.

0: moro!
1: Da går vi videre til Kjell Vidars og Puff den lille dragen.

Da jeg tilbake, og første låta jeg skal framføre her på Radio Riks, det med Morten Vestli, og Fiskestanga har han skrevet selv.

0: skal vi få litt mer fra Anne Nørsti og Skyld ikke på meg.
1: Sving om, her kommer en låt som heter Skyld ikke på meg.